communautaire La Voix de l'Otiti FM yanga radio ni tana fam ya subi san konkonyano yow krefin zo mi tiabrana ni zo yow nyuma manana sarasara zo so yow ile konkonyana nyuma nyaka sangaji wefano falabari boy wesano na ekpa kinone fatu jamade ne kuruti ni wenafa amoye tana fo ka sanga kere chankere chen kana etana fene fan fala bari ne kwa kinu ne fatu la mashikare nga chichiri suye tana magutri ya suye tinge suwe ne kansha chima feme kuri ya nguru ni ashingu yifu aliki kremi yiribu wa shesu ni yiku ya yiribu wa koro yisa bikoro sanga bikoro ya kanshi ya ule kuri ya deashi ya wianshi ya dima kwa kuyan makungwe sanga mbu itara gande nyini garmano ikotiki gande ni ni waro kre sanga trifa famno da makay kura ya sawo rak me kwa kun bukata ide da mano ya wulawrun lafiya ya kawai ita shi da bamba kai bai fada yire mi koni da makay kura ta ko suni bi da surwa suni bi to ti so ne shirbe bere bene famay tana fam bayan ma ni sanga ne ni bara mangar mano ko tike ga mi kun ko tike ga ndeni ya ngata na famno ba sanga me no be kire ka bane duniya paki to so shirbe mi koni yenimba me shimba me tanafon krepati biko kaba kola ire su shirimi kuni bakurmande sango ajwa to yoboni ma yoboga fere ibrahim fajana turida usni fabauro fabauro ne fajana turida usni mama buda ko tarafe wala noro fank mano iter ko fank ma ne ko shiba mfo yan shirin na fame telefo kre telefo be bo awro docteur nya biya bere baran biya sobe shibu ni bashima ka dede tikano la fe yiri ce kurwa to yiri ce pofa esu shire meko ni fala fie ni fakpa ki kun kun kreno iwe kanda ni tore shire ne fama yeni me yi me tanafom yeni ma me goron baram be ko ka bata kono ba jina su shire meko ni me boy shekebo shekebo kyan pakyan shekebo la fie ni shekebo kyan pakyan shekebo la fie ni shekebo kyan pakyan be ko ka yanga tore be wanu ya shire be be na ya fama ya kun kun kare baran biya so ala nyanche ya karen de kebe fa ne kro kone de kebe ne fa kre nok man ne kunu nyabe ji to ngarman no baran biya so de kare be fari wiya firi wiya tori ya sabiye fombaro ya ngawi ya jari so bulari so zeno wulanu ya wulari bakaso kumano ya ngawi ya su shirimi kone yerbo wala won lafiya ti ya shida mabaka be fa de dik wanya dini lafiya yerbo nyamba me to ko ni bure su sheri mi ko ni yue kun kun kre kan ni ni yesu wari sanga bo esko ba wala won lafiya dik wanya ne kro dini lafiya ya sheri be bere bene fa me fa baran biya so mi ko ni shiba on fo ni ma ba bi de pa do be sanga kre sheri fa me fa baran biya so shiba on fo ni ma ba bi de pa ina ni bere ba pa ke kyan pa kyan na bon ya kro ba ke sano yawon buja kun ne kuro taram na fafashe budan shiyar mai matma mai kura wire pato faire fasanga yofa baran biya so mai kun shi yan fani mai wire pa mai baran biya so radio community la wadro titi fam yanga wai yeso shere bere be da maka yanga sanga kare shire mai kuni ke jura angoron zo be ko ka ci albarka da ne jura ne fami adina yikuro yo yedo dore fam nafa da su shire yanyan shire na shire barka na shire musi barka to yanga wai ya su shire waro mi koni zobe ajure famia yo barkan zwe zobe ajure famia yo na fan zwe zobe ajure famia yanga wai yo zobe yanga ko she suni yere boy koru yo shimamba to na nyang pakye ni musi ban zwe na nyang pakye ni tiero keto zwe na nyang pakye ni wayo zwe da maka wai moya ba ya ti da deyo eh ari ware mani yere yanga su shire na mi kuni wiya kanda ni nyin zemne da maka zemne ato a wuran bemno ya gana shin so ya togo ya lome to yanga wai bo nyin zune su shire nyame ya su shire nyame na mi kun kuru wiya kanda nyin nyin zune masafiti ari ko kai da togo no barana wano to eto gonno ke go jojoni yeme gomnanti jojoni gu barana awo maye de bweni eto gonno fafte nyine zembe otto age alo me de bweni ame gana shenso
bomi premso neka nyinezeni otobe ko kabarana awono to ngawoi yeso shireme kone yada mande bakere kanda nyinezeni yada mande bakere kanda nyinezeni yangame kone so shiro apakene mushibanswe apakene balainswe najura angurunswe ishesone iwa albarkani yere mweba baran bia so radio communauté la voix de l'otiti fome suda machine yeyo amanche la pari boy wesano ci jere so ko ngal nekro fa pak kanu famam yanga ifte yemie aw fa bia bi yemer communauté 1 yere sume la baria yanga bi ni comme ni no comme ni mani so gina fin ni mela bari ka baji kada shi afati fa ko nono e afa pinyo afa bra nono yenga saraborono ile kontien yebo yini kada shi faftira fa ko yenga ye ajanam ni yani ngendore mbe bunati ngbangwa mi kono ni ya tungbere mso be ko ka yesa sama bo ye nyema bodika nyene no kadashin kono jore naka yaka yanga yerebo ya yakiri yenengen dorem ya janam nam na tiengbengbe nyaka yemeri yela yengbam fenembe bunati na butara nyina janam ni bulawo bo obri be ko fa bugono yanga firibo furie jambere la mabushebri yanga yemeri fam bunga bola nyine mbem shebri bo bere butara bo jikoka an yakbuna mana tiatum bresuna buyo mena barana yanga bere trabuna fa ko shibujma bre ametenge so ka nyine shebrembe ko fa shene le konkrebe nyina jannam ne waran nyine ngendorani idado yinkato bre tonze bwe kunpenye butereri wara shiri ye butereri ko fa shi merido le kon yanga bwe kunpen wara shiri kunpenye butereri nyaka ningen dore kun kare shiri bwe le koni nyandari meride e ajanam shebrene yenga ichi dara wanu wali kumbu ya sutokari njyo bwe kunye butere kwa shida nje dadole san abo awanu le san ibuna kawyo boto nzo nikwa kinule awaburuni no nato nze kwa nania ya yakia yebo tereri ko bashido yanga ti boton no alikun je ti afa yeba tere yanga boton zandara wanjen alikun ze ko ka cha yebo tereri ye ko bashi meri ye dado likun le nyo le san yanga amoto awanjeni saso nyene le sambo dadoni ibonaka awan jenjen san yirina botongona waburun mochwe tonze koka kwangwa wara kakoma yama yakbe badado e batarabo atimso ya utarabu na kovashido yetika kokon yeda meri dokwekun lekun pen yanga boton nule yabuti nyo abu boton no fa bukanye ninge ndore nyom so ibonaka botoburu le tom dado le nyo ibonaka botabra nyo wabra nale atokaria yemie commune oti un des maires et gorobie njabie nu comme ni mani iri sumela baria wara iri ule sakare shino aka yefa mame suda machine ayo manche yanga hila bari mboy to suni yefete ye tanafom nyaula fom nyaula fom bebo oti nkre ko kwatino mbode mo fo tontongo n point afiz yesu jina fanima labari fato imengo nyawula fom krepati bebo yanga yede nzara shenso wara yede baraki oti de baraki no kaisu shire ni shirantin chebuno yanga yesu firantin chebuno yanga fweke mbwewe nyono ne ahene shen fweni ngarama ayene shin fweni yangara ma kref ma kwe ye lamba kome fado do konkor ma shiraba kabudo bara namin ye amoyo nyine chenche bunona
tenga wai yarabo yatinya wula fam ne wona gbeni ya shenso yawo loko yawo barkosi yawo galangashi yawo chanaga yawo yinyingo yawo payoka yawo kumungukan yawo sadori fare chanwe ko be won zara fe krepati bwa sokurantin chebuno amofo tontongo namasa fiza yanga foken garama kref mo ke sanga bara namin ya tanafo ne fala bar ne fama kun kara ya kan kare ba wono be yan kro fare yan ja tieno fa ko yin tin chebuno nde so ne ka yofie ni fama kare wara an kare dia wara makpa ye shwa ne fala bar ne fama mai dama shine ya manshe labari boy buka so yanga shwa adama yiris wa radio communauté la voix de l'otini ne fama mo ba kare labari ifama ye kerkweni limam labari ye kerkweni gardima ye ngbanjam bebo kerkweni do ye wanche ke feme chief buba ye kabla ni feme ye shiba ye yaw ye karama muhammed bunge man kunkun kere labari adena nkruti na mfashi da makama amma nasarasara nzo sumbe anubarani ili nyocheni ya kama botana sajwebu de femeni Yeshua Sanja Zakaria tuwebu nge malabari ka yemi mwafom batu chena fa kwenyuno ama bojume jisu dienga chena bukwemeri fofore ya kabo jina fembe kuna bondori adine kunkun kere kuruti Yeshua ni ne malabari ya adina kuruti ya tanafom kere wa ugana no ye yeah, no form kare kwati ban ugana no do nama ba man labari e ka ma na sarasaran zoni le nyo kya butana yenga ye sabe bu de femeni sanja zakaria bu nge ma labari be kun ka batu cheni yo ma man kon ama kya be butane ne ka bu nyme de so bu pa ke labari non de ne tue kara de ne kuro pengo na ye ba nyene feme ya ntanani ye bu nge fa labari fa mama ye suda ma shia na yayo amanshe labari boy bukaso yanga shika fam sa yang bani ne kiji na fan zone kare na bondori ka ba wece ke bri e ke ke kan je fam ni in zwe ti bri yo yanga ni ki ken so in shina kare so ba me yi shi Allah yanga bo wari na sar saran shin so ne chambra nyone shi ke do nye ki fa ki sari yanga shin ba kambo ya frebo poto ne jijire ibaji jire nwere ne ko mwe ba fache kine to ne kachi ke kan jeno ninge dongo no kurkube ono be ko ke kada shi mono nyine shin zwe tan le ono itan le nyinga ka ko ono yanga boma ninguruma ka ko nyine ke cheken so yanga dawo so yanga ninge dongo so bikoka nshino kurabo me kredu mayenge fandori ne fatumu ya bakre jande yere bwe fanyi ni chichini yewani yanga chichini de chima damu ama kurukuni bikoki kadashi mwono bichi kuruwani yanya awarebo ya kurufajibu sunongwe nefe sunongwe nife ni kurubafama ya tanafoni ni kama yofye Yeshua ne malabari adina nkruti Yesu da mashina yayo amanshe labari bo ibukaso yengeti ashida yo labari yo ye ajaso Yesu afobia shi na moro nana yini de nyemambiem Yeshua nasoma Adam Yeshua nasoma komi fatu nasoma somoro beresu jina fana fashida na fatu mweba kunkonkere barani biaso yerebo efte dide chikano na kurubabu kabo terasangambo yeni ena bara yeni pe na wano na wabene dunia kwa kere na sarasara nishansu ni chambra nyone nishankia yanga yale kin na sarasara nishansu ni chambra nyone zuki ya kwenye reyani ndabra yeni na wano na wa kani baka kishin bodurunya ikola ira ila afuwa brashen nizo yemi konfe korofashiri mwa yebunga kiani ambere kurubabu kabu bia ambere kurubabu karane yue ni ndongo na ekpani idabri ya fea kwa idabri ya virisu yebuna kutana magutri ya suyo daka kafara joko minute la wadro tina faka nshimu ya bakare budea shinabu yu anshe tobunga yifanyine ashida labari ni kikirisu na yifatu yanzara miyafemeshi el ajinambia matabiza ka
ono tanafom krebu ngai do shine wanshe yenge feme yeshi araji na nakmi ali ono tanafom krepati bu ngai da mashiro na ba manshe ya krebu afobie sangbana tombo afobie danda oso afobie yanga zoko sunyom kere ma fambiem na njama bu ngai da mashine ya manshe shirabu afobie ajaso afobie ajaso karamaso afobie bu ngai da mashine ya manshe fomboro tombo narika atakorodika komano ye telefon krepati bi anwodo ama fambiem na njama kere suda amashine ya manshe adadika bu ngai da mashi na boruti ba tosara wonjoka ando ya bwedeka bu ngai dan konkonkara shine ya manshe asadro le anonsam na ni ama fambiem na njama kere suda mashi ya tanafo mpo be a fomboro tombo ya suda shine ya manshe ina shi dalabani e fatu ya tanafo baba wononi ya mambiem krepati ya suda mashine ya manshe yanga baba wono tanafon krebe ya wona ngorongo ya tanafo ala zaka wono mo ba krebe wota pamba ya suda mashine ya yo amanshe ina shi dalabani e fatu ya tanafo ngbanja de kafo bi wono tanafon krebe ya tanafo asan mamboko wono mo ba krebe suda mashine ya amanshe ale de kafo bi ya shi karando wono ne mambiem krepati ya suda mashine ya amanshe gorogo bawa wono tanafon krebe wona gweni ya tanafo jinanga wono mo bakre jinanza wono mo bakre ba wo nagwene suda mashi na yeyo amanshe nyina shi dalaba ne fatu ya tanafo mbebo ya tanafo anyina de kafambe amagbangba mona ya suda mashi na ya manshe ko fi ba o kajirtiere bena ya wono mo bakre ba o kajirtiere suda mashi na ya manshe ya tanafo marija wono tanafo mkre ba o panyo koko wono tanafo mkre ba o shimbo ya tanafo kojo wono tanafo kre ba ngalanga shi suda mashine ya manshe yana ba ngalanga shi ya tanafo koko ba ngalanga shi ya suda mashine ya manshe abdul salam ngalanga shi ya tanafo nanja yiti ba ba ubiko ya suda mashine ya manshe bankati ba baule yanga suda kon kre shi na yayo amanshe yanga wai kada shi na yo kad mam na suno ba ko fa suno kre ma fa shi sube yanga wai ko ba ma suno kre ma dama kanyine mbatu ya bono shikibu iti ya ngawe asushire mikuni ishiya mfo ishiya nini na wano nawa mfo idi ufo kwa ife sanga mbara kwa pamno mwebabara nbiaso radio community la wadulu titifom yesu damashi na yeyu ankunko nkere ni anshe ambarebo amba masule kubo amba mabie bie nyo yeni nsheno mikuni iriti ankari tofa ito ankere karipa mwe babara ndeso yetukofa ashida labari ne fatwa ye nyine neti ashida labari yo ye shiwa ye nabieso ye shi finjibo abderman ye boti mayibweso na kweko afobie ye shi lasakoko ye boti narogwande ya afobie ye tanafo na ya burahima wankwadamo ye nga tanafo ye shiwa kakanyi aya ye tanafo na ya weyati Yeshua na yao amwe bere babuso abuso jina fana faradio community la wadro tina fakanshi mwe bakare bode ashi na buyu anshe bo kanshi e kunkun karebe da makanga shanyama mwe ba kare sanga no be ye buka bo be tara sanga mbo yeni yana bare ni kin ye tanafo na wa nyanlobo mariama na wa nyanlobo mariama ine tinya kwake na sarasara njanso ile bule sankyo yeni ni ila fabra so mi konfe koro fashirin wa chani na peko mai basudo yere korba bukara na yakuni yeni ndabre yebon abko tana magu tria so da kaka fara radio community la wadro tina fada mo yaba crash yerba ft dede tikano na yakorba bukara tana fam na bukune re yeni ndabre ne bunga kan shi ankare ya dama shi na yayo amanshe to so fanyi na shi da labane fato mai baso barani biaso dan de kafom mam shi barani biaso yanga gashi anyuma ya sudan kunkunkara shi na ya manshe ya jalondi barani biaso ya chirayi fam ya padori fam ya chandi fam ya kumongo nandike junjongo so na logbande bonga ya dan kunkunkara shi na ya manshe anyuma ya kila mwaya nyama ya toa nkere karikwa babori barani biaso fakoni fam jawaka namati karifu abiyari baso bonga ya dan kunkunkara shi na ya yo amanshe akwari baso barani biaso benyine from kunyeri chonchonga chanweko na koroko na miene sadori tieba mwengedan kukonkera shina ya manshe
Etana fom bebo na bako bebo nzara donye bebo fomboro bebo ebo bolori barani biaso bunga edan kunkon kala shidona iba manshel etana fom befte kunkombo befte charakweni na wakaso dongo na ngbande yanga yakaramo isa fato yakaramo tayro ye tana fom kunkon karekpati bebo fte daloko yanga bunga edan manshina ya manshel fafte fatu etana fom kreban fte gana no yanga bunga edan kunkon kala shina ya manshel to yenini nawa nyalobo mariama kembe bene dunia kwa kina mbere babu kara ya kuneri ya ni dabra ya bunga eda mashina ya manshep kafa yeni na wanyalobu mariama fatu ya tanafo mkreba kwa kema ya sushiri mikuni ya buni meyibu gafra ibu rahma ifa jana turidaus ni fa bauru ni fa ujana turidausa yanga kwa shibamfo yanga debu ufa kwa ifa usanga mbaram ni mbiasu kwa mnu mwababara ni mbiasu radio community la wadulu titifom kala bari bo mi kuna yeso chama kongweno ka yefa pakeno famale antana fo anwa anema bia anema bia e consiste fo benjamin da machina ya machina kanyamba juma e na so ke finyo sanga kerbatu ni sanga mbo wono ne ya ka chama kongmu ina ya kisanga na famala makom bere fama kref ma kenno ari sanga ba kongu radio ni sanga ngajina nje krefe boru ninyo da machina ya manche mabe ba wono e la bari bo iba bari ni tianu fano ne kai e kwenyi ba ne ba ken ifa ma me suda machine na ye wa manche.